0: Liten never is veien tot empi mai romi.
1: Toti eli sasni shokan in eli aishan muti eroje ti shori enno.
0: Si menete em afshaf sarok shoi. Hinskin so istoi novi, so tsuim soni es o.